Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irwama liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdu wa rasuluh. Sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fa'ajibullah ila ma da'akum. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum. Wa salli wa sallimu 'ala min maladakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu du'awat wa mansur ummat Muhammad maslih ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad wa mansur man asaddin wa khdhul man khadhal al muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah tajri fi aqamu wa sunnati rasulik ya hayy ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai hadha halun al khuf alayk. Allahumma adfa anna al ghala wal bala'a wal fahsha wal munkar wal ba'su wal mukhtalif والشدائد المحال ما ظهر من وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعظكم ويهديكم لذكر الله أكبر.